0: Alo, alo. Amahoro.
1: Aho ni kumutama wangu.
0: Ninde tiyagu tukwa kuyuri?
1: Asha, njikumene weli ya singa muliko mine matana. Muli ya narandizo ya gurunga kumutuma mwisa maha.
0: Mwara mwisa mahoro nga?
1: Nukulitwa chimuhora agakwe sisi.
0: Nahari ya mwutu kwe na honye nebimezenez?
1: Asha, ni honi hivyo nereye.
0: Sa, warekareto kwa kanya kugira ngo uifurize igitondo cheese. Ndagushimiye.
1: Amenye shama kuri ko zo kurundi kirikira tano mu moyo mu kuri mu buhinga by'ibyuma.
0: Ni kofi ni kofi.
1: Anegura kali jimbo kamwe ko tsa bimani honda.
0: Ego.
1: Gitondo kiza kandi kongenda nyizo kondo ndi kirikire atano mu moyo. Gitondo kiza kuri wa mutama amateka wacu mu January na yere na wiwe no mujyango wiwe wose bari ku mutuma amagamba muri mwaro ya kera. Ubu ni muri gitega. Tuno chiza kandi kumufasha wanje kuri kumwe n'abana banje n'ubusi nibagiwe mu mama wanje nkunda nanjye nkamukunda nyina wabo. Itano chiza ku bagenzi banje bose bari na kuri Centre Butwe ni nzi ntambara bo Manuel Jean Dongorera Imana Olivier na Chiza na Gwandika na Muhogo na Claude. Itano chiza kuri Muhoza mu iguriro na Misikaro mu rubuga n'imiryango yabo. Kondo chiza, kondongo zizo zuburundi ziri kumurongo mwisa, amwe ni ngawa zuburundi, zahari mwazi mwuseka na mwuzi mwuzi mwuzi mwuzi mbiwe. Kondo chiza kani, kwa kumiziwe mwuzi mwuzi kanyo, nama gwari mwuzi mwuzi kanyo vose, niwa yukika ziri kondo chiza, ama kondi wande na wanzi wande vose.
0: Ego.
1: Kondo chiza na

0: Alo, alo.
1: Alo, Santos.
0: Amahoro. Ni sawa, ni sawa. Sawa, sawa, gito ndo chiza.
1: Matangu ya Afrika, se apwe kumuru. Mweka kwenye kwenye kwenye kwenye
0: Turagushimiye nawe.

Gihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'ibiri aha ni ikiganiro iwacu aha mutwandikira ubutumwa bugufi muciye kuri mirongo irindwi na zibiri amajana atatu na mirongo ine na zine ijana na zitandatu aha mutubwira amakuru twashoboye kumenya ngaho mu kibano iwanyu hama natwe duze tubishyikiriza abijejwe nabo baheze babishyire mu ngiro umwumva ni Mugisha Armel ananje duteramanye mu kiganiro aha iwacu cyo kuri uno munsi wa gatatu igenekezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa ndwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu akaririmbo nituza anirinoje ari kumwe na Satbi akabandanye kabanezera mwebwe mwese bakunze uwo muziki ndundi

nizera neza yuko atamuntu numwe yigeze ahindura ariko mwagumye mwiyongera ugumubwira mugenza wati genda none genda genda ni yamasaha ashirako isaha 8 gushika isaha 10 turi batwari mu gice cyacu ca mbere mu gaceri kadasanzwe zino ndirimbo tukazumvira hamwe kalite kuva kwa Joel Houston sibomana kuva kwa Izile isezerano Belfries ariko unsange ya YM Music wanje kuva kwa Meili zino ndirimbo rero twashe kudumviriza kuva ku munsi wa mbere turabahana kajyo turabahana kanya muragira ico mutubwiye ariko nyene twizera neza yuko nuno munsi zashoboye kubaryohera mwazifirinze mudukundura cyo tugenda tujanye namwe mu gice cyacu kigira kabiri

bache kuri internet mutwumva mushe kuri indundi kitir akabungu kome kuri micro muri kumena je Jean Claude Nshimirimana rero nyuma y'amakuru ya nyuma avuga muri rwimi rw'ikirundi mwari ko murashikirizwa na mugenzi wacu Kristalize Harerimana ndabamenyesha uko mu minota 8 abo mu ruganda rwo kumenyesha makuru mu gisata cy'igifaransa n'abasha badushikiriza ayavugwa ya nyuma yo kuri no munsi muri ugo rurimi na cyane cyane kubasanzwe bagumva rero kuri igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa mukakaro umwaka 2026 tubifuriza kubandanya muranigwa mutiramana natwe mu gukurikirana rw'ibiganiro twateguye kubashikiriza tukabifuriza kubandanya mugubwa neza jewe rero na Kofi Olivier Intwari tukaba turi kumwe namwe gushika igihe cy'isaha 5 z'ijoro mwandanye rero mugira umunsi wa gatatu mwiza ahiwanyu.